bani bani bani bani bama bani bani bani ba ri za ri za ri za ri za ni za ri za ri za ri za ni bani bani bani bama bani bani bani ba ri za ri za ri za ni za ri za ri za ri za ri za sa ri ga ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba bani pa ri za ri za ni ba ma sa ri ga ma ga ganapatim pa na sa smarami vasishtha vama deva.